nogomet, troši ko kamionet. Ona je moj vreme plov, sa njom sam kanov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu.

prvog ugla neki đavo čuči, neka muka čeka da čovjeka muči. Iza prve gore pa u drugoj gori čeka neka mora da čovjeka mori.